0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar Allah.

0: perniagaan bi perlu lagi iko pelanggan? Angin jenama bi lagi terkilo lek jomu ramai?
1: Iklan bilingau tak RTM Sabah. Kami pengen ribuan pengkale setiap lau kok penggai boleh jadi pelanggan bi.
0: Kok package pengiklanan anu fleksibel. Kok panderego berpatutan. Kami nak bangun kam untuk kulit lagi ramai pelanggan. Kok cara anu lagi berkesan.
1: Yang lagi niagat, hubung bi kami lingau tak kusung wau-wau pitu dikau 2344. Kok pensambungan ni dikau 6. Untuk info lanjut.

Siaran sama Alap Bana, kakak-kakak bersama ke DJ Z. Sebut 10 minit lagi sebelum kita mengkali abar-abar diom lah. Jadi inan kita pun cerita pasal FIFA World Cup dinakan. Kita pun jadual perlawanan untuk quarter final Maung 11 Julai 2026 tak jam 2 sensaung lah. Kita akan genda perlawanan antara Spain kawan Belgium. Jadi siaran ka akan ngogoh pemunda ke dokan teratiti France aino posok ke selepas dia bengalan Maroko 2-0 ke debui nangis penyia ke kudu buik sini sebu sin saung ah ko jadi zetarus ni kita ngaget lagi maung kang na tes subuh ya jam 2 am kami ingin kale yo ampun link bahasa Melayu kamu boleh ngendak lekat tak sukan plus tak RTM klik am kami ingin kale yo ampun English Grandstand ko link orang putih nyerson kale ni kamu boleh kale lekat tak TV OK tak RTM klik. Jadi si nyam lagi bagi RTM klik ke. Oh mesti nanti ko am kita ingin dapat dengan jutaan no jomo boleh install ataupun boleh mau turun RTM klik. Terima kasih tabangan Dina kan simin baik terus just dia bersama ko RTM ko pandong terlipat bi ngendak datus 4 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 tak saluran TV OK sukan plus ko pan RTM klik ko pan nutan semimon media sosial RTM untuk ngerati perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi nak kan sekejap lagi kita mengkali abar-abar diom lah tajam 5 kemuap. Engkau pangkang kita posok diam segmen minit-minit tajam 5-10 minit kemuap. Bersama ke DJ Zita siaran sama Alapana.

Production Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

Puan Siko, perantau sepi DJ hina nak keringau DJ Maida Kia ya, hila nak yau keringau di oh, Francis Landong Mbak Puan Siko nak apa pahila dah I Kori Mila ka makiuni sinding kadau nu dah sinding pakiuni anu dokor usanong tatuang DJ kadau usanong tatuang lagi Ami Esbon tetuang ingga kepelan suang lamin ka DJ kadau nung harap kepelan ka pelambus ni nung aisak lepas di am aisak na oh buka ti DJ hai DJ kadau hai nagi kumadia buka Ami Halimah usanong kepia karangan sinding ponian nu DJ kalih seginawa amo do kepia oprimanan hoyan DJ kadau adoi gia ponsiko na Halimah tu rian krosining dit papingunian ko ami timbul mantad rumah tawau kepisangan tatuang kemadain sanan kepisangan dat kemaraja kadau ami tando rangis selamat tatuang DJ ansoi kadau selamat tatuang lagi ponsiko Jafar selamat tatuang DJ Flo no kabar no kam selamat tatuang sesenang aku ini ponsiko Anita AG kepisterangan DJ kepisterangan lagi Ami Nancy Lian hai DJ Flo kepisterangan kadau hai Nancy Ami Sunflower kepisterangan kadau kepisterangan lagi Ami Carshela Primus, hai DJ, kami serangan DJ Flo kadau. Hai lagi, kami serangan lagi ke Madia, Ponsiko. Tu biar mai dah MM su, kami serangan tu DJ Flo kan kan lagi dia. Ponsiko MM tu terima miampai di tit keselimbahan berus desun. Mbah Mangia like kam share nung aku pernah ke follow, ngap follow gia.